真実の愛、真実の愛なんか少しもない、あの丘の上のマンションで、あなたは誇り高く住んでいた。あなたの家の窓からは素晴らしく光光と明かりがこぼれ、木々を照らす。あなたは住んでいる、あの愛のない丘の上のマンションで。